baye gungo lo fi fo baye ya ni ya lorum. O fati fo baye oni wero rum mila morin la ye ya na mi washango ya ni orum. O lorum koko imbere ya rile kumo foribale kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la bada, inantuto kwela ye.